0: piiriin ollut?
1: Piiri ei.
0: Oh, Mr. Tag, Papa Echo, Foxtrot 406, DEF 406, Columbia, Go Buick, Regal.